0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
2: FM 92.6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: قول

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔

0: على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون.
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے.
0: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟
1: وَمَا

0: اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔
1: ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
0: کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔
1: أَوَلَمْ

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں، اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔
1: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ،
0: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔
1: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔
0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين،
0: اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم

مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔

0: فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا۔
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔
1: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم۔
0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون۔
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔
1: يأتوك بكل ساحر عليم۔
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
1: وجاء السحرة فرعون۔

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قالوا

موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔

0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وألقي السحرة ساجدين،
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قالوا آمنا برب العالمين،
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
1: رب موسیٰ و ہارون،
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔
1: قال

0: أهلها فسوف تعلمون.
1: فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے.

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا انا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔
1: وقال

0: اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔
1: قال موسیٰ

0: والعاقبۃ للمتقین.
1: موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے.

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا

0: أكثرهم لا يعلمون
1: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں, اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے, دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے.
0: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
1: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو, مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.
0: فَأَرْسَلْنَا

0: لنرسلن معك بني إسرائيل.
1: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے.

0: يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا, اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا, اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا.

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
1: وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

0: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو, ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا.

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔

0: خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔
1: وَكَتَبْنَا

0: وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ.
1: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔

0: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمْ

0: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔
0: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
1: ان الذين اتخذوا العلم

خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَمْ

اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔

اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

0: يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
1: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے. فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے. میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں.

وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ قل

0: واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگوں, میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں, یعنی اس کا رسول ہوں, وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر, جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں, ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ.

0: اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ

اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوا اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل

مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا, تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے.

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

0: جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
0: غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔
1: وَإِذْ

اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔
1: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔
1: وَاتْلُ

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچہ علم شرائع سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ وَمِن

0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون،
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔
1: اولم

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔

0: قرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔

0: یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔
1: قل

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

0: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
2: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟

مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں, اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے.
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو.

اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ.
0: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے.

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

0: جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یس

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

0: مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ،
0: اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔
1: اولا

ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،
0: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

0: ان
1: جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں, میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں, تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو.

0: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار،
0: یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔
1: یا

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ،
0: بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

0: تولوا عنه وأنتم تسمعون.
1: اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے.

0: کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
0: اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے.
1: یا

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں, یعنی بے خانمان نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔

0: اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم

0: حَكِيمٌ
1: مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور خدا بڑے فضل والا ہے.
0: وَإِذْ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔

0: والین.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں.

0: اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔
1: وَمَا

0: اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔
1: وما لهم الا يعذبهم الله

اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وما

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

0: تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے, پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں.
1: قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین.
0: اے پیغمبر سن, کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا.

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا لطف تو جب ہے کہ مجھ

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6 آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6.

0: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 28ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین, آج ہم مدینہ میں داخل ہونے کے بعد نئے معاشرے کی تشکیل کا تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں بیان کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ فرماتے جاتے تھے, اے اللہ, زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے, بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یہ بھی فرماتے تھے, یہ بوجھ خیر کا بوجھ نہیں ہے, یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے, اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں, کچھ ویرانہ بھی تھا, کھجور اور غرکت کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی, ویرانہ برابر کر دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبیلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے, دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی, چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی۔ تین دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی, چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی, بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھی اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہی منتقل ہو گئے۔ مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھی بھیجی جاتی تھی۔ علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا, نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے, آدھے مہاجرین اور آدھے انصاری۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں۔ تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے، یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتوں قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصود، جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جاہلی عصبتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی و پستی کا معیار انسانیت و تقویٰ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی خولی اسلام اور مبارک باد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس سے بھائی چارے کے ساتھ اسار و غم گساری اور موانست کے جذبات بھی مخلوط تھے، اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال دو حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری دو بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو کینکا کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا، اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے۔ پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے، ایک نوا، گٹھلی کے ہم وزن، یعنی کوئی سوا تولے سونا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید.
2: آئیے اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ان تمام باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا، اور کس قدر محبت، خلوص، اثار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے. اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کی درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا. مذکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا، جس کے ذریعے ساری جاہل کشاکشی اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی، اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی. ذیل میں اس پیمان کو اس کی دفعات سمیت مختصراً پیش کیا جا رہا ہے. یہ تحریر ہے محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قریشی، یسربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کے. نمبر ایک، یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں. نمبر دو، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا. نمبر تین، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے. نمبر چار، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا، یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کو جویا ہوگا. نمبر پانچ، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو. نمبر چھ، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا. نمبر سات، اللہ کا ذمہ یعنی کہ عہد ایک ہوگا. ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا. نمبر آٹھ، جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا. نمبر نو، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے. نمبر دس، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا. نمبر گیارہ، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا. نمبر بارہ، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے. نمبر تیرہ، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. نمبر چودہ، کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا. نمبر پندرہ، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا، اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا دیا جائے گا. سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آنے والی نشست میں ہم معاشرے پر معاونیات کا اثر کا ذکر کریں گے. اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. میں ہوں آپ کا میزبان عامر یزدانی، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت. ہمارا ساتھ ہمارے مہمان ڈاکٹر خالد زہی تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: اینڈ ویلکم بیک. آج کا پروگرام ہم بیس کریں گے ڈاکٹر صاحب چند سوال اور ان کے جوابات، یعنی جو سوال معاشرے میں ہمیں ملتے رہتے ہیں اور اس پر ہی ہم آج رکھ کرتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پہلا ایک سوال جو ہے بڑا، میں ایکچولی کچھ دن پہلے میں ایک محفل میں تھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ بات ہوئی قرآن کے حوالے سے، اس کی سمجھ کے حوالے سے، تو اس میں کچھ ینگسٹرز بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑا ایک اچھا ایک کلپ انہوں نے دیکھا، آسان کلپ. بہرحال انہوں نے جب ینگسٹر نے بات کی تو وہ صاحب بولے کہ جی قرآن کو تو ایکچولی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. ان کے الفاظ یہ تھے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن کے چار حصے ہیں، تو ایک حصہ تو غالباً جیسا میں سمجھا، میں وہ بیان کروں، ایک حصہ تو نبی کے پاس ہے، تین حصے غالباً اولیاء اللہ اور ولی اللہ کے پاس ہیں، تو وی کانٹ انڈرسٹینڈ قرآن ڈائریکٹلی. پھر انہوں نے فرمایا کہ جی دراصل پورا قرآن تو الحمد شریف میں ہے، جو اس کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور پورا فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ بے میں ہے، اور پورا بے نقطہ میں ہے، گویا کہ پورا قرآن نقطے میں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس سے مطلب کیا مراد ہم لے سکتے ہیں؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور واقعتاً کیا ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ اگر نہیں سمجھ سکتے تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے قرآن کے حوالے سے؟
1: دیکھیے قرآن مجید کو سمجھنے کے دو بڑے بڑے موٹے موٹے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں جیسا کہ قرآن خود اپنی بات کو سمجھا رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید کے بارے میں خود سے کوئی فلسفہ بنا لیں اور لوگوں کو اس سے متاثر کریں، جذباتی طور پر اس کو پیش کریں اور پھر کہیں کہ قرآن تو اصل میں ایسے سمجھ میں آئے. یہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا ہے، اصل میں یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کی جو دوسری کیٹیگری میں نے بیان کی ہے، یہ نقطہ بھی اس کو بلانگ کرتا ہے. یہ نقطہ عام طور پر وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو اہل تصوف ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن بڑی اونچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، بلند کتاب ہے. اس کو سوائے ان لوگوں کے کہ جو نہایت پاکیزہ ہیں روحانی طور پر، کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس کے ایسے ایسے راز ہیں، ایسی ایسی اس کے اندر گہری ڈیپ باتیں ہیں کہ عام آدمی کی دسترس میں تو ہے ہی نہیں. اچھا یہ لوگ جو ہیں، چونکہ جیسا کہ میں نے گزارش کی اور ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر میں جو بات سمجھتا ہوں بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ خود ساختہ ایک نظریہ ہے، اس لیے پھر مجبوری ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے نظریے کے دفاع کے لیے کچھ آیات پیش کریں، وہ آیات کے جن کا کوئی تعلق ہی اس بات سے نہیں ہے جو کر رہے ہیں. چنانچہ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو چھو بھی نہیں سکتے سوائے وہ لوگ کے جو پاکیزہ ہیں. یعنی اس کا مضمون یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ باطنی طور پر پاکیزہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی شخص بھی اس کے مضامین کے قریب بھی نہیں آ سکتا. ظاہر ہے بیچارہ عام آدمی جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اس چیز سے بڑا متاثر ہوتا ہے. جبکہ خاص طور پر کہنے والا بظاہر بڑا ایک مذہبی ظاہری ایک اس نے اپنا اپیئرنس بنائی ہوئی ہے. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کسوٹی، میزان، الفرقان، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب، ہدایت کی کتاب، ہدی للناس بیان کیا، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بیان کی ہے. تو عامر یزدانی صاحب یہ قرآن مجید کے خلاف، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب سے، یہودیوں کی سازش سے زیادہ بڑی سازش ہے. جو بعض مسلمان قرآن کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی، مگر ایسی نازل کی جو سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے یہ بات ایسے بیان کرتا ہوں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی فرض کیجئے کہ یو سی پی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے کلاس میں آ کر خالد ظہیر نے یو سی پی کی پالیسیز بیان کرنی ہے اور آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, یہ طے شدہ پالیسیز ہیں اور خالد ظہیر نے آ کے بیان کرنا ہے. خالد ظہیر صاحب آتے ہیں اور بات کرتے ہیں دل دل دل, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مذاق نہیں ہے کہ بات ایک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور کرنے کے آئے ہیں, پالیسیز بیان کرنے آئے ہیں. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں, یہ اصل میں لوگوں کی طرف سے قرآن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ اگرچہ کہ ہے تو ہدایت کی کتاب لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو کس کو سمجھ میں آ سکتی ہے؟ وہ لوگ کے جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہیں. پھر وہ جو مفہوم بیان کریں گے آپ مجبور ہوں گے کہ آپ اس کو مان لیں, اور پھر قرآن کسوٹی رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن کے کسوٹی ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن کی تفسیر بیان کروں. آپ کہے ڈاکٹر صاحب یہ قرآن کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے, آیت تو یہ کہہ رہی ہے. آپ کو بھی حق ہے بات کرنے کا, مجھے بھی حق ہے ایکسپلین کرنے کا, لیکن وہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. جب سارا کچھ بے کے نقطے کے اندر ہے تو اب بے کے نقطے کے اندر کون گھسے گا؟ سو یہ بالکل بیکار باتیں ہیں, اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے.
0: ڈاکٹر صاحب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, یعنی کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں, جب مثلا اس میں لکھا ہے آپ جھوٹ مت بولو, زنا کے قریب مت پھٹکو, عہد پورا کرو, پوچھا جائے گا ماں باپ کی, یہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ خدمت کریں ان کے ساتھ, بالکل ایک عارضی کے ساتھ کھڑے رہیں سامنے, اس قسم کی جب ہم پڑھتے ہیں, یتیم کو کھانا کھلاؤ, گردن چھڑاؤ, سورہ بلد مثلاً کہہ رہا ہے گردن چھڑائیں, یتیم کو مسکین کو کھانا کھلائیں, تو ڈاکٹر یہ تو بہت آسان باتیں ہیں, تو پھر نہ سمجھ آنے والی اس کا کون سا اسپیکٹ ہے؟ ڈاکٹر
1: بہت اچھی بات کی آپ نے, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا کاؤنٹر نیریٹو آپ نے پیش کیا ہے کہ بتائیں تو صحیح کہ کہاں پیچیدگی ہے, ہم کو بھی تو بتائیں, ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ یتیم کی مدد کرو, مسکین کو کھانا کھلاؤ اور گردنیں چھڑاؤ اور والدین سے حسن سلوک کرو, اس میں پیچیدگی کیا ہے؟
0: جی جی, تو
1: بڑی سادہ کتاب ہے, قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو موضوع بنا دیا ہے یاد دہانی کے لیے, تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟
0: جی ڈاکٹر صاحب, یہ بریک کی طرف چلتے ہیں, سامعین ہمارے ساتھ رہیے.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں اور ایک دلچسپ موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ تھوڑی سی بات چل پڑی تصوف کی طرف اور قرآن کی طرف، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، کم سے کم میری نگاہ میں تو بہت زیادہ ہے، اور میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مجھے موقع ملا گفتگو کرنے کا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ خواص ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں جی ہاں جی پہلے آپ پاک ہوں، نہ وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے، تو پہلے آپ پاک ہوں پھر آپ ہم آپ کو سمجھائیں گے. اور ابھی ہم نے ڈسکس کی آیت کے، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم تدبر کیوں نہیں، تدبر ہوتا ہے جس طرح ڈیپ تھنکنگ سے، کیوں نہیں قرآن اپروچ کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے. ڈاکٹر صاحب، سورہ ملک کی ایک بڑی مشہور آیت، ہم سب سورہ ملک پڑھتے ہیں لیکن بہرحال ترجمہ کے بغیر شاید پڑھتے ہیں، اس کی غالباً 10th آیت ہے، جس میں وہ لوگ جو دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، تو فرشتے ایک سوال کریں گے، بڑا اچھا اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. وہ فرشتے کہیں گے آپ کے پاس کوئی آئے نہیں، کوئی خبردار کرنے والا کوئی اس طرح، تو وہ اعتراف کریں گے کہ جی آیا تھا لیکن ہم نے نہیں مانا. اور ساتھ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل یوز کرتے، سب سے بڑی بات ہے عقل یوز کرتے، آج ہم اصحاب سعیر، ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے. تو اگلی آیت میں کہ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے. اور میں جب قرآن دیکھتا ہوں، مجھے اجازت دے ڈاکٹر صاحب، جگہ جگہ پر اللہ کہتا ہے یار عقل والوں کے لیے نشانی ہے، دیکھنے والوں کے لیے، یعنی میری آنکھ بھی دیکھ رہی ہے اور ایک، یعنی ایک بندر کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، لیکن ایک فرق ہے بصیرت کی آنکھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خاص ہی لوگ اس کو سمجھیں گے بتائیں گے، یہ تو بڑا تضاد ہے ڈاکٹر صاحب.
1: آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور اس میں ایک اور پہلو بیان کیا جا سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک صاحب ہیں جو کسی کے مرشد ہیں، کسی کے ریلیجس گائیڈ ہیں، وہ ان کو بقول اس نقطۂ نظر کے ان کا تزکیہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ اپنی اس سارے پروسیس میں انکنڈیشنلی سرنڈر کیے ہوئے ہیں اور عقل کو معطل کیے ہوئے ہیں، تو پھر کیا یہ جو سورہ انفال ہے، سورہ نمبر 8، اس کی آیت نمبر 22 ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، بدترین حیوان اللہ کے نزدیک،

0: صم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے انسان ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، تو کیا کریں گے؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ کوشش تو یہ ہو رہی ہے نا کہ قرآن میں داخل ہونے سے پہلے ہی پہرا کھڑا کر دیا جائے، یہ آپ بات مجھ سے کریں گے، میں آپ سے کروں گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر آپ یہ بات کسی ایسے فرد سے کریں گے جو اس بات کو مان کر اپنے اندر داخل کر چکا ہے، جس کو انگریزی میں انٹرنلائز کہتے ہیں، وہ تو آپ کی بات ہی نہیں سنے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک نوجوان گئے امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے وغیرہ وغیرہ. وہ تو بن گئے، لیکن ساتھ ہی وہ خاص قسم کا مذہبی رجحان لے کے واپس آئے، جس پر کہ والد صاحب کچھ پریشان ہوئے کہ یہ کچھ زیادہ شدت پسندی کی طرف مائل ہیں. تو انہوں نے ان کو ایک عالم دین سے ملوایا کہ وہ ان کے اندر کچھ عقل فہم پیدا کریں. تو وہ عالم ان سے بات کرتے رہے کوئی آدھے گھنٹے تک، اور وہ سر نیچے کر کے لگتا تھا کہ سن رہے تھے. والد صاحب بہت خوش تھے کہ اب اس کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی. تو جب وہ جا رہے تھے واپس، تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں درود شریف پڑھ رہا تھا. یعنی مطلب یہ کہ وہ جو بات کر رہے تھے ان کو میں نے اگنور کیا اور میں درود شریف پڑھنے لگا. تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنتے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو کنا نسمع او ناقل، اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے. مگر اس کا ایک اور بڑا دلچسپ جواب وہ دیتے ہیں، معلوم ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے عقل کو استعمال کیا اور آپ نے سنا، آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کا تزکیہ نہ ہو.
1: یہ تو کوئی،
0: میں آپ بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ تزکیے کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. بات صحیح ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یعنی قد افلح من تزکا، فلا پا گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا. قد افلح، فلا پا گیا من تزکا، من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا. وقت خوابہ من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ کر لیا. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے لیے جو شرط عائد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس پروسیس سے، سلسلے سے گزرنا پڑے گا طریقت کے، جس کے بغیر آپ کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا.
1: ڈاکٹر صاحب، میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، دین کا معاملہ ہے نا، اور دین کا معاملہ سے مراد ہے کہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہم سے ہے، یعنی ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ یو سی پی کی پالیسیز دیں گے، اٹ شوڈ بی کلیئر کٹ، اینڈ دی اسٹوڈنٹس مسٹ ریئلائز، مسٹ نو کہ آپ ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟
0: بالکل ایسے.
1: تو ڈاکٹر صاحب، جو تزکیہ آپ فرما رہے ہیں تصوف ریلیٹڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن بھی ایک ڈیفینیشن تزکیہ کی خود دیتا ہے ڈاکٹر صاحب. یعنی وہ جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کتنی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ ابھی دیکھیں نا، میں آپ جو آیت پیش کروں گا ترجمہ، مطلب اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر سے امی رسول اٹھایا جو میری آیات کی تلاوت کرتا ہے. دیکھیں پورا پیکج آ گیا، نبی اٹھایا جو میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا. کس طرح الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیکھے، اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، تزکیہ تو الکتاب اور الحکمہ کے ذریعے ملے گا، جو اس کا قانون اور اس کی وزڈم، وچ از دی قرآن اٹ سیلف. آپ اس کے آؤٹ سائڈ سے بھی تزکیہ کہاں سے پائیں گے ڈاکٹر صاحب؟
0: وہ آپ کے اس ترجمے کو نہیں مانیں گے،
1: ٹھیک ہے،
0: اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تزکیہ کیسے ہوگا الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم سے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آیت میں بیان نہیں ہوا. سو یو نو وہ بحث کریں گے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی آیت کو پیش کرتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے.
1: اچھا ڈاکٹر صاحب،
0: وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ ہے کہ جس نے امیوں کے اندر، یعنی بنی اسماعیل میں، عرب کے ان لوگوں میں جن کے پاس پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اپنا رسول بھیجا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چار کام کرتے ہیں. ایک، ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. دو، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تین، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. چار، ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ چار فنکشنز ہیں. قرآن کی تلاوت اور اس کو پڑھ کر سنانا یہ ایک کام ہے، علماء کر رہے ہیں. کتاب کی تعلیم دینا، یعنی قرآن کی تعلیم دینا، یہ بھی علماء کر رہے ہیں، کچھ نے اس کو اپنا اسپیشلائزیشن بنایا ہوا ہے. حکمت کو حدیث کہتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. یہ تزکیہ کون کرے گا؟ یہ ایک الگ سے ایک عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ یہ ان کا فلسفہ ہے. سو اختلاف تو خیر بڑی نعمت ہوتی ہے اور اختلاف پر گفتگو ہونی چاہیے, مگر میں عامر زرزانی صاحب, میں تو ایک عرصے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا چیلنج اور ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ناکامی اصل میں کمیونیکیشن کی ناکامی ہے. ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ٹھیک طرح سے. میں آپ کی بات دیانتداری سے سنتا ہی نہیں. میں اپنے پہلے سے طے شدہ نظریات پر اتنا جم گیا ہوں کہ میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور لگتا یہ کہ آزمائش یہی ہے کہ ہم حق پسند ہوں.
1: ڈاکٹر صاحب, یہ تو پھر قریش کا مزاج ہوا جنہوں نے کہا کہ جب کچھ بات ہوتی تھی ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا, تو پھر فرق کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟
0: آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ بات سوچ کر کہ کیا فرق ہوا. پھر ہر انسان ہی اپنے اپنے سوچ اور نظریے پر مطمئن ہے اور دوسرے پر تنقید کرتا ہے. یہ تو مسلمان کا, قرآن کے ماننے والے کا طرہ امتیاز ہونا چاہیے تھا کہ وہ دنیا والوں کو کہیں کہ یار ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق جاننا چاہتے ہیں, ہمارے پاس حق آ گیا ہے. وہ جو سورہ قصص کی آیت ہے, سورہ نمبر 28 غالباً 50 نمبر آیت ہے, 51 ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل فاتو بکتاب ہوا احدا منہما, ان سے کہو کہ پھر کوئی کتاب لاؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت پر مبنی ہو, یعنی قرآن اور تورات سے. آگے معلوم ہے کیا؟ اتبعہ, حضور کو فرمایا, ان سے کہو میں اس کی پیروی کروں گا
1: سبحان اللہ
0: اگر تم واقعی سچے ہو.
1: یہ ایکچولی حق کی تلاش کے مسافر کے ایکچوئل مقام ہے.
0: جی بالکل صحیح ہے. اور یہ ایک صاحب نے اس پہ بڑی خوب کتاب لکھی ہے اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں.
1: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں سامعین, ہمارے ساتھ رہیے گا, پھر ملتے ہیں بریک کے بعد.

0: ویلکم بیک سامعین، بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا، پروگرام سفر ہدایت، ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں. سورہ جمعہ کی جو آیت تھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا، چار چیزیں آپ نے فرمائی کہ رسول وہ تلاوت کرے گا اللہ کی آیات، الکتاب کرے گا قرآن، اور الحکمہ. تو آپ نے تو
1: تزکیہ بھائی،
0: اور تزکیہ یقینی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو چاروں کو مختلف سورس بتا دیا. آپ نے جو تصوف کے غالباً حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الکتاب تو چلیں قرآن ہو گیا، وہ بھی خواص سمجھیں گے، الحکمہ غالباً آپ فرما رہے ہو حدیث کو سمجھتے ہیں، اور پاکیزگی جو ہے تزکیہ وہ تو کہیں اور سے ملے گا آپ کو، جس طرح اس کے لیے کوئی مشق کرنی پڑے گی. تو ڈاکٹر صاحب پھر اللہ پاک اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ تو قرآن پھر اس میں کہاں گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ آیت پورا مینیفیسٹو دے اللہ کا، جبکہ یہ آیت اینڈ ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ کھلی گمراہی میں تھے. یہ تو قرآن کا مینیفیسٹو ہے، اللہ کا مینیفیسٹو ہے. تو اس کو کیوں نہیں آپ قرآن سے کیوں نہیں کے اندر سے کیوں نہیں سمجھتے؟
1: دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر میں پھر پوائنٹ آؤٹ کروں گا وہ بات کی جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، خاص طور پر ایسے اہم موضوعات پر کہ جن میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ بظاہر کہ ہمیں سچائی جاننی ہے، تو پھر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے نظریات کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اور ذہن کو خالی کر کے دوسرے کی بات سنیں. لوگ ایسا نہیں کرتے، اور جب ایسا نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سچائی کو جاننے سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ اپنی پہلے سے مانی ہوئی بات کے ساتھ اتنے زیادہ جذباتی طور پر ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا. اور یہی وہ بات ہے جو آپ نے ابھی بیان کی کہ جو کفار کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہم کسی نئی آئی ہوئی ہدایت کو مانیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے رویے پر عمل کریں گے. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کفار سنتے نہیں ہیں. اے پیغمبر، آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے.
0: دلچسپ بات کی
1: قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ میں، کہ کفار یہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، ولغوا فیہ، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو یہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی بات عامر صاحب صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے قطع نظر مجھے آپ کی بات اتنی دھیان سے سننی چاہیے، اتنی دھیان سے سننی چاہیے جتنی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات دھیان سے سنیں. میں یہ گزارش کروں کہ اگر میں آپ کی بات دھیان سے نہیں سن رہا اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات دھیان سے سنیں، تو میں بےمانی کر رہا ہوں. میں یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی میں مبتلا ہوں. میں اللہ کی اس آیت کی زد میں آ رہا ہوں جو یہ کہتی ہے کہ ایمان والو، وہ بات کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں ہوں؟ یہ چیز اللہ کو سخت بیزار کرنے والی ہے کہ تم ایک بات کہو جو کرتے نہیں ہو. تو یہ اس میں ہم مبتلا ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو کنونسڈ ہوں کہ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم سیکھیں، خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا اسپرٹ ہونی چاہیے. یہ چیز اگر کسی شخص کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود پیدا نہیں ہوئی ہے، مجھے ادب سے کہنے دیں، پھر اس کے مسلمان ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا.
0: ڈاکٹر صاحب، اس سب گفتگو میں میں ایک پہلو سامنے اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، تصوف جو ہم نے آج ڈسکشن کی ہے اب تک، تو وہ خواص ہیں، اور انسان جب اس سفر کا آغاز کرتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بڑا ایک جذبے میں ہوتا ہے، وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کو نظر آتا ہے کہ تصوف کا راستہ بھار اللہ کو ملا تک آپ کو ملاتا ہے. وہ اس کی سنسیئر ایفرٹ ہوتی ہے. اور آپ جب بھی کوئی علم سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ یو سی پی آفٹر آل آتے ہی ہیں نا فائنانس سیکھنے کے لیے، آپ خود تو نہیں کتاب کھول لیتے، استاد کی بھار ایک ضرورت ہے. لیکن جس طرح مثلا میں ان کو یہ بھی مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ قرآن، مطلب یگسٹرز کے ٹرمینالوجی میں، کہ اٹس لائک این ای میل، کہ اللہ نے ای میل بھیجی ہے. آپ کے اسمارٹ فون میں جب ای میل آتا ہے اور امپورٹنٹ ای میل آتی ہے، آپ ایکسیس کرتے ہیں اس کو، آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو استاد کی پھر کتنی اہمیت ہے ڈاکٹر صاحب اس سارے سینیریو میں، کہ ہمیں استاد تو چاہیے ہوگا نا ڈاکٹر صاحب, لائک فائنینس اکاؤنٹنگ اینڈ ادر انجینئرنگ. تو اللہ کے قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے, دین سمجھنے کے لیے, بھار آپ کیا سمجھتے ہو استاد کی کتنی اہمیت
1: ہے؟ بہت اہمیت ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم ابتدا میں جب کچھ بھی نہیں جانتے تو ہمیں تو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے, اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیں بات سمجھائیں. لیکن ایک فرق ہے ایک استاد میں اور ایک مرشد میں. استاد کی بات ہم سنتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, ان کو کوسچن کرتے ہیں, اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ استاد کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, یہ ٹھیک نہیں لگتی اس معاملے میں.
0: یعنی اختلاف بھی کرتے ہیں,
1: اختلاف کرتے ہیں. دوسرے استاد, کوئی دوسرے عالم زیادہ صحیح بات کر رہے ہیں, تو یہ ہم کرتے ہیں. یہ فیسلٹی انفارچونیٹلی دوسری جگہ میسر نہیں ہے. مگر میں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو شاید کسی اور پروگرام کا موضوع بنائے.
0: جی ڈاکٹر صاحب,
1: اصل میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں, اندر کی شخصیت میں جو نظر نہیں آتی, دو بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک ہے عقل اور دوسرے ہیں جذبات, جس کو عام طور پر دل بھی کہتے ہیں. یہ دونوں حقیقتیں, یعنی میں عقل سے کیا کرتا ہوں, میں عقل سے اینالائز کرتا ہوں, تجزیہ کرتا ہوں, میں عقل سے نتائج اخذ کرتا ہوں. جذبات مجھے جو میرے نظریات ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, ان کو ماننے کے اندر ایک خاص قسم کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے, پھر میں اس پر عمل کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی اور معاملات میں بھی, سیاست میں بھی اور چیزوں میں بھی, لیکن مذہب میں خاص طور پر, کہ انسان کسی موقع پر کسی نقطہ نظر, کسی فرد کو مان لیتا ہے اور پھر جذباتی ہو جاتا ہے, اور پھر جذبات اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ عقل کو وہ پیچھے دھکیلتے ہیں, اس کو اس کا رول ادا کرنے سے روک دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ انسان, یقیناً جذبات بڑی قیمتی چیز ہیں, جذبات کے بغیر انسان بالکل نامکمل اور ادھورا ہے, تو لیکن جب کبھی سچائی کا, حق کا معاملہ زیر بحث آ جائے تو آدمی اپنے جذبات کو واپس لائے اور اپنی عقل کو بیدار کرے, اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جو بات میں ابھی تک مان رہا تھا, جس کے بارے میں میں جذباتی تھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے. تو پھر آدمی کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل میں سچائی کیا ہے, ورنہ جذبات انسان کو سچائی کو ماننے سے روک دیتے.
0: یعنی عقل ہیز ٹو ٹیک پریسیڈنس ڈاکٹر,
1: کوئی شبہ
0: آل کاسٹ,
1: کوئی شبہ.
0: یہ بہت ضروری بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. عامر رضانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.

0: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. یو سی پی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد
1: اور میں ہوں فاطمہ شکور.
0: سب سے پہلے ہیڈ لائنز. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے یو سی پی میں ایم ایس این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پروگرام شروع کرانے کے لیے این او سی جاری. جدید ٹیکنالوجی تعلیم کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم.
1: یو سی پی میں ماحولیاتی تحفظ سے متعلق تحقیقی منصوبوں پر خصوصی اجلاس. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب کے وفد کا یو سی پی اور اورک کا دورہ.
0: فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر اور سرکل ویمن ایسوسی ایشن کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخط. طلبہ کے لیے عملی تربیت اور پیشہ ورانہ مواقع میں اضافہ.
1: کریئر کنیکٹ 2026 یو سی پی میں میڈیا اداروں سمیت 85 سے زائد کمپنیوں کی شرکت. طلبہ کے لیے کریئر کے مواقع.
0: ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی کے زیر اہتمام میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز دا ہارٹ آف ہیلتھ کیئر کے عنوان سے آگاہی سیشن کا انعقاد.
1: انٹرنیشنل ہب اور دی ایجوکیشنسٹ کے درمیان ایم او یو. طلباء کے لیے عالمی تعلیمی مواقع تک رسائی میں اضافہ.
0: فیکلٹی آف آئی ٹی اینڈ کمپیوٹر سائنسز کے طلباء کے ایچ ای سی کے نیشنل اسکل کمپیٹنسی ٹیسٹ میں نمایاں کامیابی. تعلیمی میدان میں اہم پیش رفت.
1: اور یو سی پی کی ایچ ای سی انٹرورسٹی چیمپئن شپ میں کامیابی. یو سی پی کے مضبوط اسپورٹس کلچر کی عکاسی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
0: ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کو ماسٹر آف سائنس ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام شروع کرنے کے لیے این او سی جاری کر دیا ہے. یہ پروگرام فال 2026 سے لیول 7 کوالیفیکیشن کے طور پر پیش کیا جائے گا. ایچ ای سی کی منظوری گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی 2023 کے تحت دی گئی ہے, جس کے مطابق یونیورسٹی کو فیکلٹی, تعلیمی معیار اور تحقیقی نگرانی سے متعلق تمام مقررہ تقاضے پورے کرنا ہوں گے. یہ اقدام یو سی پی کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کی کوششوں کا حصہ ہے, جس سے طلباء کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں جدید علمی اور تحقیقی مواقع میسر آئیں گے. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اس پروگرام کا مقصد طلباء کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ مہارتیں فراہم کرنا اور تحقیق و جدت کے فروغ میں کردار ادا کرنا ہے.
1: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب کے ایک وفد کی میزبانی کی. اس نشست میں پرو ڈائریکٹر یو سی پی ڈاکٹر حماد نوید, ڈائریکٹر اورک پروفیسر محمد اخیار فروغ, ای پی اے کے نمائندگان, فیکلٹی ممران اور اورک ٹیم نے شرکت کی. اجلاس کے دوران پانی کی صفائی, اسموک کے تدارک, سیٹلائٹ کی مدد سے ماحولیاتی نگرانی اور توانائی کے تحفظ جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد کو نینو مٹیریلز پر مبنی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی, جس کا مقصد پانی کا مؤثر انداز میں صاف کرنا ہے. بعد ازاں وفد نے مختلف تحقیقی سہولیات کا دورہ کیا, جن میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, ایس آر سی لیب, فلائی ایش سے تیار کردہ اینٹوں, کچن ویسٹ سے بایو گیس کی پیداوار, سیٹلائٹ ڈیٹا سسٹمز اور ہائیڈروپونکس سے متعلق منصوبے شامل تھے. یہ دورہ ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے تحقیق, جدت اور ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے.
0: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر نے تخلیق بزنس انکیوبیٹر کے اشتراک سے سرکل ویمن ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے ہیں. اس شراکت داری کا مقصد طلبہ اور فیکلٹی ممبران کو عملی تربیت, پیشہ ورانہ رہنمائی اور باہمی تعاون کے نئے مواقع فراہم کرنا ہے. اس اشتراک کے تحت مشترکہ سرگرمیوں, تربیتی سیشنز, ورکشاپس, آگاہی مہمات اور آنٹرپرنورشپ سے متعلق اقدامات کا انعقاد کیا جائے گا, تاکہ طلبہ کو عملی تجربات سے سیکھنے کا موقع مل سکے. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق یہ شراکت داری قیادت, پیشہ ورانہ ترقی اور خواتین کے با اختیار بنانے جیسے اہم شعبوں کو فروغ دینے کی جانب ایک مثبت قدم ہے.
1: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں کریئر کنیکٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا, جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی 85 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی. اس ایونٹ میں میڈیا انڈسٹری کی 9 معروف تنظیمیں بھی شامل تھیں, جن میں کریٹو جنکشن, سما ٹی وی, دنیا میڈیا گروپ, ایکسپریس نیوز, 365 نیوز, ڈسکور پاکستان, سنو ایف ایم 89.4, نئی بات میڈیا نیٹ ورک اور سٹی 42 شامل تھے. 28 اپریل 2026 کو منعقد ہونے والے اس ایونٹ نے طلباء اور فیکلٹی ممبران کو انڈسٹری سے براہ راست رابطے اور عملی تجربات حاصل کرنے کا مؤثر موقع فراہم کیا. طلباء نے مختلف اداروں کے نمائندگان سے ملاقاتیں کی, کریئر کے مواقع کے بارے میں معلومات حاصل کی, جبکہ انٹرنشپ اور ملازمت کے امکانات کو بھی دریافت کیا. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اس قسم کی سرگرمیاں طلبہ کو تعلیمی زندگی سے پیشہ ورانہ میدان کی جانب منتقل ہونے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور انہیں مارکیٹ کی ضروریات کو بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں.
0: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ڈپارٹمنٹ آف مائکروبایولوجی کے زیر اہتمام میڈیکل لیبارٹری پروفیشنلز دا ہارٹ آف ہیلتھ کیئر کے عنوان سے ایک آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سیشن کے دوران مقررین نے صحت کے شعبے میں لیبارٹری پروفیشنلز کے اہم کردار اور طبی تشخیص کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی۔ شرکا کو بتایا گیا کہ درست تشخیص، مؤثر علاج اور مریضوں کی بہتر نگہداشت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ طلبہ نے اس سیشن میں بھرپور شرکت کی، جہاں انہیں طبی شعبے سے متعلق عملی اور پیشہ ورانہ معلومات حاصل کرنے کا موقع ملا۔
1: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے انٹرنیشنل ہب نے کنسلٹنسی ادارے ڈی ایجوکیشنلسٹ کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس شراکت داری کا مقصد طلباء کو بین الاقوامی تعلیمی مواقع اور عالمی تعلیمی راستوں کے حوالے سے مؤثر رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معاہدے کے تحت طلباء کو یو سی پی کے بین الاقوامی ڈگری پروگرامز اور بیرون ملک تعلیم کے آزادانہ مواقع سے متعلق معلومات اور مشاورت فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اہل طلباء کے لیے فیس میں خصوصی رعایتوں تک رسائی بھی اس اشتراک کا حصہ ہوگی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام طلباء کو عالمی تعلیمی ماحول سے روشناس کروانے اور ان کے تعلیمی و پیشہ ورانہ امکانات کو مزید بہتر بنانے کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے۔
0: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر سائنسز کے طلباء کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نیشنل اسکل کمپیٹنسی ٹیسٹ میں نمایاں نتائج حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ یہ ٹیسٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے زیر اہتمام ملک بھر کے 112 شہروں میں قائم 165 مراکز پر منعقد کیا گیا، جس کا مقصد طلباء کی مہارتوں کا قومی سطح پر جائزہ لینا تھا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے آئی ٹی او ٹیلی کمیونیکیشنز فاطمہ خواجہ اور وفاقی سیکرٹری آئی ٹی نے اسلام آباد میں قائم ورچوئل یونیورسٹی کنٹرول سینٹر کا دورہ بھی کیا، جہاں انہیں ٹیسٹ کے انعقاد اور مانیٹرنگ کے نظام کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق طلباء کی یہ کامیابی ان کی محنت، فیکلٹی کی رہنمائی اور جدید تعلیمی ماحول کی عکاس ہے، جو انہیں قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔
1: ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کو ایچ ای سی انٹرورسٹی چیمپئن شپ سیشن 2024-25 میں نمایاں کارکردگی پر کامیاب اداروں میں شامل کیا ہے۔ یہ کامیابی یو سی پی کے طالب علم کھلاڑیوں کی محنت، صلاحیتوں اور یونیورسٹی میں فروغ پانے والے مضبوط سپورٹس کلچر کی عکاسی کرتی ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق یو سی پی نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی طلباء کو بھرپور مواقع فراہم کر رہی ہے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار قومی سطح پر کر سکیں۔ یہ اعزاز طالب علم کھلاڑیوں کی مسلسل محنت اور یونیورسٹی کے عزم کا مظہر ہے، جس کے تحت نوجوانوں کی جسمانی، ذہنی اور پیشہ ورانہ ترقی کو یکساں اہمیت دی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی،
0: ہمیں دیجیے اجازت اور سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
2: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.

0: broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: 92.6.
2: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا FM 92.6. فیکلٹی آف لا کے پروگرام میں دوبارہ سے حاضر ہیں احسان احمد، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ زاہد فاروق صاحب. جی، ہمارا سوال تھا کہ ایک عام انسان پر جس طرح سے ایف آئی آر ہو جائے تو وہ کس طرح سے اس کو پروسیڈ کرتا ہے، یا اس کو کس طرح سے اگر تھانے میں بلایا جائے تو وہ کس طرح سے جائے گا اور کیا پروسیڈنگز ہوں گی؟
3: جی، تھینک یو سو مچ. تو فرسٹ آف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو بیسیکلی جب بھی کبھی آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 154 سی آر پی سی. ایف آئی آر کا بیسیکلی پرپز کیا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشینری آف لا ہے اس کو موشن میں لایا جا سکے. اب موشن میں لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے فار انسٹنس، تو اس سے پولیس کو پاورز مل جاتی ہیں کہ وہ نقشہ موقع کے اوپر جا سکتا ہے، وہاں پر انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، وہاں پر گواہی لے سکتا ہے، وہاں پر باقی جتنی سرچز ہیں وہ کر سکتا ہے. سو بیسیکلی جو انویسٹیگیشن کی پاور ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں بینگ اے پولیس آفیسر. اب فار انسٹنس آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو اس سچویشن میں آپ کے پاس کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے؟ اب موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو خلاف آفینسز ہوتے ہیں دوز آر بوگس ان نیچر. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈرگ ریلیٹڈ جتنے بھی آفینسز ہوتے ہیں، جیسے 9C ہو گیا، اب یہ زیادہ تر بوگس ہوتے ہیں، پولیس بنا دیتی ہے. فار انسٹنس آپ بیک ڈیٹ میں کبھی انوالو تھے، اب پولیس کو ریکوائرڈ ہیں کچھ بندے، انہوں نے کوئی ریکارڈ وغیرہ بنانا ہے، تو وہ بڑا ایزیلی جو پرانے ریکارڈ میں پڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے دوبارہ ڈال دیتے ہیں کہ آجو جی ہمیں چاہیے تو ہم آپ کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. اب ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس سچویشن کے اندر ڈفرینٹ ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں جو آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو اف ام 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
2: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
3: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
4: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
5: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
6: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
7: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
8: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔
9: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ 24/7 only on FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرح اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آگے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔
0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے UCP کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ 24/7 only on FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آگے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیبم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈیورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان UCP.
1: وطن عزیز، پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
2: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.